0: ke baikini
1: ore po kin ojoma ore na ushinde nene nyinda ira ka po
0: ege mtabaiki yetu tiren lino
2: ole ba bana na mashuru kajabe katovu kalara desi
0: tini inga malo mono sino ne juruno
3: kana ji Samson ole ke wan
4: kajino no Steven ole saringe
3: kaji timo di toriken
0: amwe ke langir ke jege niki burburge li osubugi tenko bo ken namma nyorma sani
5: asragi na bombo ngina afsha na mayen fm ti adu ode gilgo sendro lo lo shira transmara
6: asragi na bombo intile mayen fm ta gaundo rege juado
7: asragi na bombo intina afsha na mayen fm ta kaunti na ro
0: la sirak lang lolo mon o den karianu na dede
7: kajian karna dayana seneya
6: kaji David Olesaini
5: kajian karna Elias kitiapi
0: ningama tembolos ultilen lino etia wangana o gedeshata tena baikiasa
8: Mayan FM Mayan
0: igdesheni na ditorolushulema etashoma nenyora samur oichamus lambaringo esula tele kipya nenyora kajado nete jenga yenaro
9: ere maya
0: ashamu iye oisabeke yuokine maila pate nebo
8: maya
0: yen
8: efe

0: rere boyan deri masai
1: yang kaya maglan
0: o rika yan deri la bo seria la la boyan deri masai seria lele boyan deri masai
1: yang kaya
0: rakayan rara bo seria la la la la boyan deri masai seria la la la bo
1: ara yesu kaya.